ja i moj brat. Pošli smo u lov, u lov na grizlija, a brat za priliku tu

chega, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga. Preduzme mi ja drastične korake, odem na www. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

Ty si vrch dna, vrch dna, vrch dna. Anomália, ty si vrch dna, vrch dna, vrch dna, vrch dna. Bio si dno i činio si zlo, a sada bi o da zaboravimo to. Dok mizo si po dnu, prepustio se snu, pronašao svrhu da otpuziš ka vrhu. Al ti nisi vrh, ti si kanta blata, ispljunuta s dna. Anomalija, ti si vrh dna, vrh dna, vrh dna. Anomalija.